0: de tonzuz basê de ngate sbrasi hawuze tan donis basê ngati chichachazin de binis basê ngata ngati mindogini pollination bachasin chuk ab dena pollination i wajah se ka ngates ngati mewa zena ngati sabzi zena katun ya ngati sakyati phasul zena katun odun ngata badai chachazin chuk odun ngata lyamo chachazin chuk
1: hang ispera